dina ya wati ya wuna wa ye ye sey sadu nyambi wo ha ya wa wa di nyankopon ya di wasada ya di wa di nyam ya di ni die e ba ma wa gura ti

yɛhyɛ wɛ ne onyam ne yɛwayɛ ama yɛ dɔɔso wagye yɛn kwa wode ɔdom no akyɛde kɛse akyɛ yɛ ɛnhyira ka wo ane onyam ka wo. Hallelujah.